0: 艾润的家在伯乐市边上的小营盘镇，是一个牧业村，距离自己上班的温泉县有三个小时的车程。
1: Надо чинь дээр сумбалгүй тэр
2: цаараа. Би энэ дээр сумбал. Энэ өөрөө дээр байна.
1: Тэр байна.

0: На имя Смит.
1: Миний хамаас тийм бие очлоо сонгоод юм чилээ.
0: Ань ариун яг том ба ясаа мэрж татчих. Би хурна мах жүйд болно. Сарм кор өч бин дэ хийсэн.
2: Мууч вержэн ч үгүй.
1: Чужин шүши шон. Мон, би ч мон. Шат хэм. А би ажлаа савайтх юм. Домаа хийх юм.
2: Смут туч айх хий. Хэрх масэл хэрх нь жий.
0: Ажил танд юм уу таарай. Ажил нас ондоо нарахгүй.
1: Энэ бас хатгав. Юу?
0: Энэ яриад. Гэ. Хурц юм хий тэгээ.
2: Гэ.
0: Энэ одоо миний мама надаа мама надаа мама дүүгээ. Тэгээ мамаас надаа дүүгээ. Одоо юм боо би чам дүүгнэ.
3: Аштаа.
0: Мама нэр төгсөмийг сайн хадгалаад
4: ариун одоо 13 настай тань яваад өөр Монгол дүмшээ яваад тэр үед миний санууд модош нь сайн умшаа яваад ажилч болоо юухнаа бас сайн. Пэнэм одоо ажиллаж ингээд бас Кэнэм бас бодоод дотроо нь одоо малчин болоо юухнаа дуулаар юмнаа кит барна дотроо болно Кэнэ.
5: 大树刚过，盛夏的热烈还未散去，风里却已悄然染上了一丝凉意。大地在不知不觉中披上浅金，那个万物生长的夏季，正缓缓步入尾。

0: Маш, маань нараас хасаад байна. Би чимийн. Мачети вэйд нэг үеэр манай телевизээ. Дөнгөлөр мэ. Манай би тарцгаан л өнгөж мэ болоо. Мами мой нац мами басаарч. Тэ бүтэмлэр алал байхлаа деп болоо. Санал дайрлаар нь байл болох байсан манай манай. Манай шинэ зүйл яа тав гарч мэ. Там сэжинэ бүрдэ. Ус босон дарч пасан манай. Дай. А.
1: 这是不是今年的最后一次在吃破囊了？对。马斯拉。好。心情怎么样？很好。准备出发吗？嗯。你们这些人开了心，也是这么说的。我又把这些人说了，马斯拉。

0: 艾润的家在伯乐市边上的小营盘镇，是一个牧业村，距离自己上班的温泉县有三个小时的车程。
1: Бат чинь сунтлахгүй тий
2: цаараа. Би энэ дэс энэ өөрөө дээд байна.
1: Тэр юм.
3: Мэй мэс мэлж. Миний хамаас тийм бид ашлаа сонгоод юм чинь нэг
1: тийм. Аж ариун нэг дундаа ясаа мэлж гэж. Би хурмаа мах жүйд юм байна. Цагаан коор үуч би энэ хийсэн.
2: Мууч барьж анчааг уу.
3: 最近休息少，
1: 嗯，
3: 忙，比较忙，夏天嘛，还比较是稍微疼，那妈妈也疼。
2: 是木头就爱疼，第二天没事，第二天没事。
1: 阿信他爹木头来了，阿信那是我的那个。Миний мама надаа мама ана мама дүүгээд тэгээ мамаас надаа дүүгээд одоо юм бүгд би чам дүүгнэ.
3: Аштаа.
1: Мама надад төсөөмэй сайн хатгалаад
4: ариун одоо 13 настай тань яваад өөр Монгол өмшөө яваад тэр үед миний санаад модош нь сайн өмшөө яваад ажилч болоо явахна бас сайн. Пэнэм одоо ажиллаж ингээд бас Пэнэм бас бодоод дотрын одоо малчин болоо явахна одоо уулаар юмна кит барна дотрын болно Пэнэ.
0: Дашу гангго 盛夏的热烈还未散去，风里却已悄然染上了一丝凉意。大地在不知不觉中披上浅金，那个万物生长的夏季正缓缓步入

0: Entschuldigung. Ich habe jetzt auch auf Kissen geholfen.
1: Ja.
0: Ich bin nicht hier.
1: Тэрэгэр оо тэрэгэр тендер гараад бид ч юм хөстөнийг муу тавьсан гоо тэр нэм бид
2: Фумуда ай ши чэнмо да шоуа ар фэй шоу ба шоу да ин ханг чэн лу да гоу хэ ю фэнг лан чун шу хай зэ мэн юн зи ги да шуанг жао шу чанг ляо